0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondul Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak Ibu, sederek ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, shalom. Pradataning pasamuan GKJ Kondul Kusuma Ngayogyakarta ngaturaken sugeng enjang sugeng ibadah dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika, ugi ingkang ibadah secara daring saking dalemipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang nembe kaping sepisan ngibadah ing GKJ Kondo Kusuman dipun aturaken sugeng rawuh. Dene ingkang setya ngibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Menggah cangkepipun pawartos kagem pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawesaken ing iringipun kori. Supados pangibadah lumampah kanthi prayogi dumateng pasamuan ingkang ngasta telepon seluler atau HP utawi pirantos sanesipun, kasuwun supados dipun sidhem swantenipun. Kagem pancawisan pangibadah enjang punika, sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti srana ngrepekaken kidung pasamuan Kristen angka 7 podo ingkang kaping sepisan kalian podo ingkang kaping kalih anti ira-iran puji konjo Allah. Dumateng pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang boten wonten pambengan.

Pasaman suci kagunganipun Gusti, sugeng enjang lan sugeng ibadah, sumaos lumatos kaluran dalam Gusti, saya ingkang ibadah ing griya pamujan, menapa dening dalemipun piyambak-piyambak lan ing pundi-pundi papan. Sumangga kita wiwiti pangibadah menika, kita lumebet wontening putum lan salam ganti sautan. Sumangga pangebekti menika kita sengker ganti pangaken Sang Yuwah ingkang nitaken langit kalian bumi puniko tuing pitulungan kita. Pramilo sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Romo kita lan Gusti kita Yesus Kristus wontening patunggilanipun Sang Roh Suci wonteno ing poros derek sedoyo. Amin.

Pasamuan kagunganipun Gusti, Gusti ngrimati ngayomi berkahi kesang kita saking kalanggengan tumugi kalanggengan kita sami binerkahan ing saben dinten. Pramilo monggo kita sami suan wonten ngarso dalem Gusti asung pamuji kulo sami suan KPC 13 podo sepisan lan 3.

0: Sih rahmatipun Gusti, kepareng kita tampi minongko tondo bilih Gusti karenan dateng tiang ingkang dosa sami nalungso meratobat nyuwun pangapunten. Sih rahmatipun Gusti kapetik saking Yesaya 51 ayatipun ingkang kaping 6 mekaten meripatiro arahno marang ing langit lan mandengo marang bumi kang ono ngisor amarga langit sirno kaya dene kukus bumi dadi ala kaya sandangan kang wis lawas tuwin kang manggon bakal podo mati kaya lemut. Nanging pangluaran peparing ingsun bakal lestari ing salawas-lawase sarto karahayun kang soko ingsun ora bakal ono pungkasane. Mekaten pawarto sih rahmat saking Gusti tumrap kita sedoyo.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, menapa minangka tiyang dosa ingkang sampun diapunteni dosa-dosanipun dening Gusti, sampun sakmestinipun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Mila sumangga kita nelakaken panuwun kita kanthi ngidung saking KPJ 79 pada kaping sepisan Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarta. Pasamuan kaaturan jumeneng.

Pasamuan kagunganipun Sang Kristus. Pangandikanipun Allah minangka tedaning kasukman pangrimating karohanen, pangrimating kawilujengan, so ingkang nyantosaken kapitadosan lan paseksen kita wonten ing panggesangan padintenan mangkih kawaos saking Roma bab 12 ayat 1 dumugi 8. Namung saderengipun kita badhe kasantosaken ing pitados ing katresnan tulung tinulunging bot repot lumantar paduan suara saking wilayah itu lan kalajengaken maca pat wekdal ka sumanggaaken tulung tinulung ing bot repot soho apuro ing apuran nuju dateng karaharjan kabagian lan tentrem rahayu.

Apura ing apuran, tulung tinulung ing bot repot. Babar katresnanipun Gusti. Sumogo.

Rum bab kaliwelas ayat setunggal dumugi wolu mekaten pangandikanipun Gusti. Kangiku poros dulur, amargo soko sih kamirane kusialah, aku pitutur marang kui. Podo nyaosno badanmu minongko kurban kang urip lan suci. Sarto kang dadi keparingi kusialah, yaiku pangibadahmu kang sejati. Lan kowe aja modho rupa kaya jagat iki. Nanging podo salino margo soko budimu kaanyaraki. Satemah kowe bisa niteni opo kang dadi karsane Gusti Allah, opo kang becik kang dadiake keparenge Gusti Allah lan kang sampurno. Adedasar, Syekh Rahmat

kaparingake marang aku. Aku pitutur marang saben wong ing antaramu. Kowe ojo nganti mikir prakoro-prakoro kang ngluwi kang prayogo kok pikir, nanging anggonmu mikir kudu kanti dugo prayogo. Satemah kowe podo bisa ngereh badanmu miturut ukurane prajoyo kang kaparingake dening Gusti Allah marang kowe dewi-dewi. Sebab podo kaya kita badan siji duweni kegelitan akeh, nanging kegelitan mau ayahane ora podo. Mangkono kita iki sanadyan akeh podo dadi badan siji ana ing Sang Kristus, ananging kita iki kang siji podo dene dadi gegelitane sijine. Yo mangkono iku dadi kita iki podo duwe ganjaran beda-beda miturut sih rahmat kang kaparingake marang kita. Menawa ganjaran mau kanggo medar wangsit, prayoga nggone kita nindakake laras karo iman kita. Yen ganjaran mau kanggo leladi, yo podo leladi yo. Menawa ganjaran memulang, iyo podo memulango. Yen ganjaran mau kanggo mituturi, iyo podo mituturono. Sopo kang ngedum opo-opo, enggon munindake akan iyo ati kang ikhlas. Opo kang mimpin iyo kang kanti tabri sing podo olah kawelasan iyo nindakno kanti bunga. Mekaten pangandikanipun Gusti saking Roma bab 12 ayat 1 dumugi 8. Sinten ingkang rahayu sedaya tiyang ingkang nampi lan pitados so nglampahi wonten sak uruting gesangipun. Haleluya.

Pasaman kagunganipun Gusti ingkang kinasih, sedaya bingah, sehat, lan tentrem rahayu nggih. Kita sampun setunggal minggu mengeti mahargya adeking negari kita ingkang kaping pinten? Wolung dosa setunggal. Mangajeng kita ngupadi langkung Basuki nggih. Nggih. Nah, nuju langkung Basuki lumantar jejer khotbah kita katimbalan milih nindakaken ingkang leres. Napa jejeripun? Milih nindakaken ingkang leres. Nggih niku kita kedah kepingin sanget ngupadi Basuki, darbei Basuki, lajeng ngedum Basuki. Supados menopo, supados kita saged milih nindakaken ingkang leres. Basuki, baca Alkitab setiap hari untuk kegairahan iman. Napa? Basuki, baca Alkitab setiap hari untuk kegairahan iman. Niku nembe mangke saged milih sik leres, leres tenan. Sampun ngantos mangke milih nindakaken ingkang leres miturut panuntune setan, pamblitukipun setan, miturut leresipun kita piyambak, leresipun tiang sanes, leresipun para pangwasa ngaten nggih. Nah, milih nindakaken ingkang leres menika puseripun, pusatipun inggih saking kayekten pangandikanipun Gusti, lan ugi kayekten saking prasetyan berkah-berkahipun Gusti. Kasinggihan kita kaparingan dasar ing wekdal menika saking Rum bab 12 ayat 1 dumugi 8. Tentu kita lajeng api tangken dasaripun menopo kita milih nindakaken ingkang leres. Dasaripun menopo kita milih nindakaken ingkang leres. Saking wausan kita, karono kita titahipun Gusti kagungan yang mau agung wonten ing pepujen wilayah itu kalawau, saking yang mau agung ingkang kagungan sih rahmat lan paring sih rahmat. Sih rahmat wonten ing Roma 12 ayat 1, kami rahanipun Allah panjenengan lan kulo tinebus babar pisan kita kaluaran saking paukuman pejah langgeng kajamin gesang wilujeng langgeng dados kagunganipun Gusti. Lan dados kagunganipun Gusti karono kamiranipun Allah utawi sih rahmatipun Allah panjenengan lan kulo piniji kaagem dening Gusti dados
mitranipun Gusti, sekutunipun Gusti, nindakaken ayahan ingkang adil, ingkang leres, ingkang tresno, ingkang dampakipun ancas tujuan rancangan pakaryanipun Gusti menika bab tentrem rahayunipun manungsa sanes bab bilai. Yen nembe ngalami badhe-badhe kehidupan ingkang nempuh sok ambekane nggih ngos-ngosan nika menika kanthi kayekten pangandika menika Gusti paring karusan supados kita kagungan semangat. Kita gadah pengajeng-ajeng sinaosa nembe ngalami bot repot ruwet renteng. Pasamuan kagunganipun Gusti lajeng prinsip-prinsip lampah menopo kemawon ingkang kedah kita cepengi lan kedah kita tindakaken. Dados kita cepengi ning nggih kedah kita tindakaken. Ingkang sepisan prinsipipun kita kelenggono minangka titahipun Allah nampi sih rahmatipun Allah. Kita kacipto, kita wonten, kita gesang, dipun piji, dipun agem, dipun berkai sih rahmatipun Allah. Sih rahmatipun Allah, kita tiang dosa mboten wilujeng, dipun tebus, dipun wilujeng agen. Karakter kita awon margi kadusan, kablengguing kadusan, menapa ingkang kita penggalih lan kita tindakaken perkawis-perkawis ingkang awon. Mboten wonten sekolahipun pinter piyambak, di sekolah ke mantos doktor ben sae ning seawon niku malah kreatif pinter piyambak. Nah, kanthi mekaten kita lajeng sami ngraosaken bilih gesang kita sedaya menika kaputangan sih rahmatipun Allah. Cek dipun cepengi kita sedaya kagunganipun Gusti kaputangan sih rahmatipun Allah. Karono kaputangan sih rahmatipun Allah pramilo prinsip ing selajengipun kita menika madhep mantep ngrasuk gesang ingkang enggal kados wonten ing ayat kalih supados kita nilar gesang ingkang lami ingkang wontenipun namung menggalihaken perkawis-perkawis nuju ing kadusan lebih saking kayekten pangandikanipun Allah kita katimbalan ngerasuk gesang enggal sedoyo pepalang gesang ingkang lami kita pedot kita tilar ngerasuk gesang ingkang enggal laning selajengipun yen menika sampun kita nglenggono ugi minangka manungsa ingkang winates. Nyuwun Gusti supados Gusti piyambak ingkang kepareng ngewahi gesang kita lan bentuk gesang kita manut karsanipun Gusti kanthi kita inggih secara aktif positif ngupadi basuki kalau wau supados pikantuk cepengan ingkang gumatok pedoman ingkang gumatok arah gesang ingkang saestu leres adil nuju dateng
gesang wilujeng langgen. Sumanggem kita dipun ewai, dipun ribah, dipun bentuk dening Gusti. Tentu kemawon kanthi prasetyaning pitados. Kita ajrih asih dateng Gusti, nanging kita inggih badhe mbangun miturut gesang, miturut dawuh-dawuhipun Gusti. Menika kapratelaken wonten ing ayat 3 sekawan lan ing selajengipun sedaya wau kedah kita lampahi kanthi rusaning pitados, rusaning katresnan, nenggih kanthi legowo, kanthi manah ingkang suci, ikhlas, nggih, bingah muji syukur ikhlas. Matur nuwun Gusti dene kawula paduka piji dados mitra paduka nindakaken perkawis-perkawis ingkang sae, ingkang leres, ingkang adil, ingkang tresno nuju dhateng kabagyan lan tentrem rahayu. Ing salajengipun kita milih nindakaken ingkang leres,

kanthi migunakaken perkawis menapa kemawon. Tentu kemawon inggih sedaya perkawis ingkang wonten ing gesang kita. Karana menika dados sarana. Nggih klebet sawetaing gesang kita, jiwa raga kita. Oparingipun Gusti. Kita pisungsungaken wonten ing ngarsanipun Gusti minangka atur panuwun syukur. Inggih minangka nggen kita bektiasih dateng Gusti mbangun miturut dateng Gusti di sampun kaparingan jaminan sih rahmat bab gesang wilujeng langgeng ing jagat nuju dateng kalanggengan boten namung wonten ing kadunyan ning nuju dateng kalanggengan wonten ing wawasan kita menika kita saged ngginakaken peparingipun nggih sih rahmat peparingipun Sang Roh Suci. Kita nampi peparing sih rahmat saking Gusti saking Sang Roh Suci menika setunggal lan sunggalipun benten. Boten perlu meri. Margi menika peparing minangka model gesang. Sinasa namung setunggal peparing yen estu-estu kita ginaken kita pasrahaken dhateng Gusti lajeng nyuwun Gusti menika nyarengi berkahi menika dados sarana gesang kita migunani sinaosa namung setunggal peparing langkung-langkung menawi pinaringan wonten ingkang kalih wonten ingkang gangsal mbok menawi wonten ingkang sedoso namung sedoyo kaparingan wekdal saking Gusti kangge misungsungaken miturut peparingipun Gusti setunggal lan setunggal ingkang segedhe tentu yen misungsungaken ucap syukur dhateng Gusti jiwa raga lan menapa kemawon namung segedhe ampun kuatos ampun ugi lingsem menika sampun takeranipun ingkang kathah tentu kemawon inggih kathah karana tanggel jawab klebet bab berkah wonten ing pendidikan menawi dipun paringi wekdal menika abrat kados kula kaparingan wekdal sinau ngaten menika nek pun lulus tanggal jawabipun ageng yen kula mboten cocok kalih peparingipun Gusti menika badhe lingsem piyambak yang ngaku-ngaku umpam ini pun kalau ngaku-ngaku pinter ngoten nggih mangke ning nyatane mboten niku mboten margi Gusti lajeng lajeng Gusti didik kula ning kula nglingsemaken diri kula piyambak dateng tiang dateng sesami kita. Karono menopo peparingipun Gusti menika kedah dipun budidaya tuwuh berkembang ngedalaken woh ingkang migunani. Nggih manika warni wonten ing mriki sinten ingkang medhar wangsit nampi hikmat ilahi nggih monggo dipun ladosaken kanthi prayogi kanthi sae. Ingkang leladi nggih nyambut damel leladi kanthi suci murni
mboten ngupadi keuntungan utawi ngupadi pujen mboten. Lajeng kaparingan berkah berkah paring pitutur paring nasihat kangge nglipur ginaken kanthi prayogi sae mucal nggih kanthi prayogi sae. Lajeng ingkang dados pangarsa kaginaken pangarsa panguwasa menika kedah dipun lampahi inggih kanthi kanthi budidaya kados pundi panguwasa peparingipun Gusti menika kaginaken kanthi leres kanthi adil kanthi ngginakaken ugi pamitran kalian tiang kadah pamitran kalian lembaga-lembaga ingkang kadah ning ingkang leres ingkang adil lan pituwasipun menika sak kelangkung agen migunani dampakipun luas berkahi kata tiang nggih kalebet yen nggodo suman wekdal menika wonten baksos wonten ing Kemadang kepareng menika nggih dados berkah ingkang langkung wiyar kalebet ugi baksos badhe wonten baksos wonten ing Kebumen ning inggih wonten baksos kangge peduli tulung tinulung dhateng korban bencana wonten ing NTT kalebet ugi mboten kesupen benjing wulan November pengetan ulang tahun gereja ing mriki anggen kita bangun lantai kalih menika saged rampung lan saged karesmaken saged kaginaaken niki para paraga nggih pun wonten wonten tengah-tengah kita kalebet para paraganipun nggih kita sedaya nggih majelis warganing pasamuan nggih panitia Gusti sampun berkahi yen to kita lampahi kanthi sukobinga muji syukur kanthi milih nindakaken ingkang paling sae maksimal paling sae ngantos nggih jangkep lengkap sampurna ngoten dampakipun sak langkung kathah kejawi kita sedaya bingah bingah tentrem lajeng ngucap syukur perkawis ingkang positif berkahi gesang kita ning inggih berkahi tiyang kathah katindakan ing pundi papan nah nindakan ing pundi-pundi ing pundi papan menika nggih gesang kita ra wonten ing pundi-pundi nggih wonten satengahing berayat dados berkah satengahing masyarakat dados berkah satengahing pasaman suci GKJ Gondosuman dados berkah satengahing masyarakat saya masyarakat ing wilayah GKJ Gondosuman masyarakat ing lingkungan panjenengan sedaya dados berkah kalebet wonten ing papan-papan kita makaryo nyambut damel wah yen menika kita tindakaken mesti panjenengan lan kula saya rasa saya kiat anggenipun ngupadi basuki mboten namung kangge kita ning nggih kangge sedaya tiyang kalebet ndadosaken
karenan kaluhuranipun Allah, gesang panjenengan lan kulo estu migunani lan sami andum berkah. Gusti berkahi kita sedoyo. Amin. Kita lumebet wontening saat ening.

Ibu, Bapak, so saderek-saderek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita sampun nampeni berkah ingkang tanpa winates saking Gusti. Samenika sumangga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Pisungsung mingguan wonten tigang kantong warni abrit, jene lan ijem. Ingkang ibadah saking dalem, katuran saged atur pisungsung kanthi cara sanes ingkang dipun awas prayogi. Ingkang badhe caos pisungsung srana Kris ugi sampun dipun cawisaken pirantinipun. Minangka pangatak kita mirengaken pangandikanipun Gusti saking kitab Jabur 107 ayat 1 ingkang mekaten surasipun. Podho saosa puji syukur marang Sang Yewah awit dene panjenengane iku sae ujar sih susesane iku langgeng ing salawase. Pisusung kita sarengi atur pamuji saking kitung pasamuan Kristen 108 podho 1 dumugi sak cekapipun asung pisungsung.

0: Para sedherek ingkang dipunkasihi dening Gusti Yesus Kristus, sareng kalian pasamuanipun Gusti ing pundi-pundi papan lan nutdal, sumangga kita nelakaken pangaken pitados rasuli sesarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama, ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra Bapa Gusti kawula ingkang kabebotaken dening Roh Suci miyos saking rawuh Maryam ingkang ngandhang sangsara nalika jumeningipun Pontius Pilatus kasalib lampahi seda lajeng kasarakaken tumindak dhateng ing dalem palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antarisipun tiyang pejah, lajeng sumangga dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili ingkang sang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta ratin inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa tangipun raga sarta gesang langgeng.
1: Pasamuan kagunganipun Sang Kristus, woro-woro wonten anak kita naminipun Ki Narah. Nyuwun pun dungaken menika nembe nindakaken lomba bulu tangkis nasional. Nyuwun pribadi-pribadi kita dungaken. Lan monggo kita milih nindakaken ingkang leres, adil, dados berkah wonten ing gesang kita patindenan. Gusti paring berkah. Sang Yewah berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Yewah nyunaraken wedananipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Sang Yewah nungkulaken wedananipun dateng panjenengan lan maringi kabagian lan tentrem rahayu samangkih tumugi ing selami laminipun. Amin.

Pasamuan kangge nasi semoga kita wiwiti pangibadah menika kanthi pengaken. Bilih pitulungan kita menika saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit, bumi lan sedaya isinipun. Ingkang tansah setya netepi prasetya karaharyanipun ingkang sampun kababaraken.

0: Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus nunggil ing panjenengan sedaya.
1: Nunggil ing panjenengan ugi.
0: Pasamuan kasun lenggah lan monggo lare-lare saged mlebet. Mari anak-anak bisa masuk.

Para sederek, kita asring ngadepi pilihan belani perkawis ingkang leres. Nanging kita langkung milih mendel, awit asdrih dipun tampik dening tiang kathah. Kita asring nyumerepi tumindak daksio ing papan panyambut damel utawi ing satengahing pasrawungan. Nanging kita langkung milih nyingkir awit ajrih dateng resikonipun. Menawi kita saestu bloko, kadangkala kita dados tiang ingkang ajrih langkung milih mendel utawi manut dateng kahanan ingkang boten leres awit menika datengaken raos sekeca. Kita boten wantun mendhet putusan ingkang leres cunduk kalian kersanipun Gusti. Kita sampun kelu dateng jagat satemah kita kecalan identitas minangka sarem lan pepadang kangge bangsa menika. Mila sumangga kanthi andhap asoring manah kita ngeningaken diri kangge ngunjukaken saben dosa lan panerak ing kita wonten ing ngarsanipun Gusti.

0: pasamuan kasuwun jumeneng.
1: Pasamuan ingkang kinasih tumrap saben tiyang ingkang nelangsani dosa-dosanipun Gusti Allah ingkang mawasi kersa paring sih pangapunten. Tampen nono pawartosih rahmat peparinge Gusti kados ingkang sinerat wonten ing Efesus tunggal ayat 7 dumugi 8 ingkang mekaten. Srana sedane Sang Kristus kita wis dimerdikake kuwi tegese dosa kita wis kapura. Ibo gedene sih rahmate Allah sing keparingake marang kita kanthi luber lan tumindake manut pangerten lan kawicaksanane. Mekaten pawartosih rahmatipun Gusti.
2: Puji syukur konjuk Gusti.
1: Kanthi tetep jumeneng semoga kita ngrepekaken kidung kesang keman rahayu wong wedi asih.

0: Pas sampun ing kinasi wekdal menika kita badhe sesarengan raos-raosaken sabda panganikanipun Gusti lan saderengipun sumangga kula lan panjenengan sami marek sowan wonten ing ngarsanipun Gusti wonten ing pandonga. Sumangga kula kita ndedonga. Duh Yewah ingkang Maha Asih, paduka ingkang sampun kepareng-paring panuntun lan kegiatan ing gesang. Saestu menika nelakaken kados pundi agenging katresnan paduka ing gesang kawula. Satemah kawula saged kempal sesarengan memuji asma paduka lan ugi nyuwun berkah. Kawula ugi ngrumaosi dosa kawula lan namung dumateng paduka kawula nyuwun kekiatan kados ingkang sampun kelampahan. Paduka ingkang nganti lampahing gesang kawula seminggu ingkang sampun kapengker. Lan wonten ing dinten Minggu menika duh Rama, kegiatan paduka. Monggo paduka paringaken lumantar sabda pangandika. Roh suci paduka monggo makaryo supados kawula saged nampi lan ugi ngraos-raosaken menapa malih nindakaken sabda pangandika paduka wonten ing gesang kawula padintenan. Satemah gesang kawula, brayat kawula tansah badhe ngraosaken pepadang. Matur nuwun duh Gusti ing Sang Kristus kawula ndedonga lan saos syukur. Amin.
1: Paosan Yesaya 51 ayat 1 dumugi 6. Padha ngrungokno ingsun, he sira kang padha ngayuh marang kabeneran. He sira kang padha ngupaya pangeran Yehuwah, padha mawasa gunung parang pinangkanira katatah lan luwangan parang pinangkanira kaduduk. Mawasa Abraham, bapa leluhurira lan Sara kang lairake sira kabeh. Nalika Abraham ijen, sun timbali, banjur sun berkahi lan sun dadekake akeh. Amarga Pangeran Yehuwah nglipur Sion, nglipur sakahing jugrukane, pasamunane kadadekake kaya patamanan Eden lan ora-orone. Samun kadadekake kaya patamananing Yehuwah. Ing kono tinemu kabungahan lan sukarena. Hidung pamuji syukur lan swaraning rerepen. Padha ngatekna swaraning sun. He para bangsa, lan kupingira ing lengna marang ingsun. He para suku bangsa, awit bakal ana piwulang kang metu saka ingsun tuwin. Angger-angger ingsun bakal dadi pepadang tumrap para bangsa. Ing sajroning sekedhep netra karahayon, kang saka ingsun bakal cedhak. Pangluaran peparing ingsun bakal teka, sarta ingsun bakal ngarah para bangsa kalawan astaning sun kang kuwaos. Pulo-pulo bakal nganti-anti marang ingsun, padha ngarep-arep marang pakaryaning astaning sun. Mripatira arahna marang ing langit, lan mendenga marang bumi kang ana ngisor. Amarga langit sirna kaya dene kukus, bumi dadi ala kaya sandangan kang wis lawas, tuwin kang mangon bakal padha mati kaya lemut. Nanging pangluaran peparing sun bakal lestari ing salawas-lawase, sarta karahayon kang saka ingsun ora bakal ana pungkasane.
2: Mazmur tanggapan dipundhet saking Mazmur 138 ingkang badhe wacana kanthi gentosan. Anggitane Prabu Dawud, paduka badhe kawula puji kelayan gumolonging manah wonten ing ngajengipun para Allah kawula badhe ngidung mazmur kagem paduka.
3: Kawula badhe sujud madhep ing padalaman paduka ingkang suci saha memuji dumateng asma paduka. Awet saking sih kadarman lan kasetyan paduka dene asma saha prasetyo paduka. Paduka damel nglangkungi samukawis.
2: Bareng kawula sesambat, paduka lajeng ngembabani kawulo paduka mawani kasantosan.

0: Manawi kawulo wonten ing salebeting karibedan paduka ingkang ngesengaken kawulo. Paduka ngengaken asta paduka dateng ngisipun para mangsa kawulo. Saha kawulo kepitulungan ing asta paduka tangen.
1: Dewa badhe ngrampungaken samukawis trumap ing kawulo. Dewa sikadarman paduka menika langgeng ing salaminipun. Paduka mugi sampun ngantos nilar pakaryaning asta paduka.
2: Wausan kaping kalih kapendet saking Rom 12 ayatipun setunggal dumugi 8. Rom 12 ayatipun setunggal dumugi 8 ingkang mekaten. Kang iku para sadulur, morga saka sih kamirahane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci, sarta kang dadi kaperange Gusti Allah, yaiku pangibadahmu kang sejati. Lan kowe aja modho rupa kaya jagat iki, nanging padha salino marga saka budimu kaanyarake. Satemah kowe bisa niteni apa kang dadi karsane Gusti Allah, apa kang becik kang dadekake kaperange Gusti Allah lan kang sampurna. Adik dasar siramat kang kapirangake marang aku, aku pitutur marang saben wong ing antaramu. Kowe aja nganti mikir prakara-prakara kang luwihi kang prayoga kok pikir, nanging anggonmu mikir kudu kanthi duga prayoga. Satemah kowe padha bisa ngereh badanmu miturut ukuraning pracaya kang kapirangake dening Gusti Allah marang kowe dhewe-dhewe. Sebab padha kaya kita, badan siji duweni gegelitan akeh, nanging gegelitan mau ayahane ora padha. Mangkono kita iki sanadyan akeh padha dadi badan siji ana ing Sang Kristus, ananging kita iki kang siji padha dene dadi gegelitane sijine. Iya mangkono iku, dadi kita iki padha duwe ganjaran beda-beda miturut sih rahmat kang kapirangake marang kita. Menawa ganjaran mau kanggo medar wangsit prayoga anggon kita nindakake laras karo iman kita. Yen ganjaran mau kanggo leladi, iya padha leladi. Menawa ganjaran memulang, iya padha memulango. Yen ganjaran mau kanggo mituturi, iya padha mituturono. Sapa kang ngedum apa-apa, anggone nindakake akan tiyo ati kang ikhlas. Sapa kang mimpin, iya kang taberi. Sing sapa olah kawelasan, iya nindakno kanthi bungah. Mekaten sabdanipun Gusti.

Pasamuan ingkang kinasi sami nilingono Injiling Sang Kristus kados ingkang sinerat wonten ing Injil Matius 16 ayat 13 dumugi kalih dosa ingkang mekaten.

Gusti Yesus rawuh ing laladan Kaisarea Filipi, banjur ndangu marang para sakabate. Kandane wong-wong, putrane manungsa iku sapa? Matur wangsulane. Wonten ingkang cariyos Nabi Yohanan Pambaptis. Wonten ugi ingkang mastani Nabi Elia. Wonten malih ingkang mastani Nabi Yeremia utawi salah satunggaling nabi. Gusti Yesus banjur ndangu, nanging tumraping kowe, aku iki sapa? Atur wangsulane Simon Petrus, paduka punika Sang Kristus, putranipun Allah ingkang gesang. Pangandikane Gusti Yesus marang Petrus, rahayu kowe Simon bin Yunus, amarga kang lairake iku marang kowe dudu daging lan getih, nanging ramaku kang ana ing swarga. Lan aku iya pitutur marang kowe,

0: lakal taanggo tetalesing pasamuanku. Tang ora bakal dikuasani dening pati. Kowe bakal tak pasrai soroking kraton swarga. Apa kang kok taleni ana ing donya bakal katalenan ana ing swarga. Lan apa kang kok uculi ana ing donya bakal kauculan ana ing swarga. Gusti Yesus banjur ngawisi para sakabate ora diparengake martak-martakake marang wong siji-siji yen panjenengane iku Sang Kristus.
1: Mekaten dawuh sabdanipun Gusti, ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang mirengaken saha ngestokaken dawuhipun. Haleluya.

0: Gusti kawula munjuk sembah nuwun awit saking sabda dalem ingkang sampun kawula tampi. Kawula nyuwun piwucal kangge nglenggono pilih sedaya pilihan lan keputusan menika nggadahi konsekuensi. Kawula nyuwun hikmat supados saged nglelimbang nggadahi raos andhap asor kangge mirengaken pitedah lan wantun nemtokaken sikap. Kawula nyuwun piwulang supados nalika kawula milih mboten namung manut dhateng tiyang sanes utawi manut dhateng pepenginan pribadi ananging ngupados lan nindakaken karsa dalem. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula nyenyuwun. Amin.
1: Pasamuan kasuwun jumeneng. Sumangga kula panjenengan sesarengan sami ngiyataken malih punapa ingkang kita pitadosi bab pakaryan kawilujengan Allah saha ngraos-ngraosaken tetunggilan kita kalian gereja-gereja ing sauruting sejarah pakaryan kawilujengan Allah kanthi nglairaken pengaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula ingkang kabebotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tangenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wradin. Inggih patunggalinipun para suci punapa dene pangapuntening dosa tengenipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Pasamuan kasuwun lenggah.
0: Pasamuan kangge nasi, semoga kita sami munjukaken panuwun syukur lan syafaat wonten ing salebeting pandonga. Semoga kita ndedonga. Duh Gusti ingkang Maha Mirah, kepareng kawula ngaturaken pamuji syukur konjo paduka awit sedaya berkah lan rancangan endah ingkang sampun paduka tata kangge gesang kawula. Paduka ingkang sampun paring kawilujengan lan pangrimat, paduka tansah nuntun dateng kesaenan-kesaenan ingkang tansah kawula raosaken. Kawula ngaturaken panuwun awit pangabekti wonten ing enjang menika Gusti nalika paduka ngeparengaken kawula tutunggilan kalian para sederek muji lan ngluhuraken asma paduka sesarengan. Ananging duh Gusti wonten ing enjang menika kawula ugi ngengeti wonten saperangan saking sederek-sederek kawula sak patunggilan ingkang raosaken mawerni-werni panandang lan karingkihan. Kawula ndongaaken pasamuan paduka ingkang wekdal menika ngraosaken sakit wonten raganipun. Kawula ugi nyengkuyung pandonga tumrap adi yuswa. Kawula ugi nyengkuyung pandonga tumrap para sederek sanes ingkang raosaken momotan wontening manahipun. Saya menika amargi pangajeng-ajeng ingkang dereng mawujud, amargi raos keciwa, amargi sesambetan kalian berayat. Duh Gusti kawula nyuwun kersa paduka nelakaken katresnan ingkang mulihaken, ingkang ngiyataken, ingkang lipur dateng sedherek ingkang betahaken menika. Lan duh Gusti kersa ngagem kawula dados pirantos paduka. Kawula warganing pasamuan Gereja Kristen Jawi Wirabrajan kasagetna andum katresnan lumantar pelatosan-pelatosan ingkang katindakaken, lumantar pepanggian-pepanggian ingkang kawula tindakaken, lan lumantar pandungo-pandungo kawula. Kanti mekaten Duh Gusti pasamuan paduka ing papan mriki saestu madeg dados satunggaling brayat ingkang andum sih kanugrahan paduka. Pramila kawula ugi ndongaaken tumrap para abdi paduka ingkang sacara mirunggan leladosan ing gereja menika. Kawula ndongaaken para pradhatening pasamuan, pendeta, pengurus komisi, bebadan sanesipun lan ugi para tenaga kanter. Paduka sagetaken lelados kanthi sawetahing gesangipun lan menika ingkang dados tulodo tumrap sedaya warganing pasamuan nindakaken timbalan peladosan lumantar pasamuan paduka ing mriki. Lan kersa ugi paduka mbrek sedaya warganing pasamuan misungsungaken dirinipun kagem kamulyan konju paduka. Kawula ugi ndongaaken kawontenan bangsa lan negeri kawula. Sedaya ingkang kalampahan wontening bangsa menika mugi sakersanipun paduka kemawon Duh Gusti. Lan kasagedna kawula tansah andum bedamen kerukunan kabingahan matemah lumantar kawula asma paduka dipun tepangi dening langkung kathah tiang. Lan kanugrahan paduka sumebar karawasaken dening tiang-tiang menika. Lan sacara mirunggan kawula ndongaaken sederek-sederek kawula ingkang kasrakat amargi bencana alam. Gempa bumi wonten ing NTT, kebakaran wonten ing Kalimantan. Duh Gusti kawula nyuwun pangayoman lan pitulungan paduka supados paring kegiatan saha panglipur dhateng para korban menika. Matur nuwun Duh Gusti, mekaten atur pandungo kawulo, mugi paduka jurungi kantisih kawelasan paduka. Wonten sumelaning dosa kawulo nyuwun pangapunten, wontening asmo dalam Gusti Yesus Kristus, pandungo meniko kawulo aturaken. Amin.
2: Sederek, monggo kita ngunjukaken pangucap syukur lumantar pisungsung ingkang sahe saha kanthi tulus ing manah sabda pangandikanipun Gusti wonten ing Efesus gangsal ayat 20 dados tetales pangucap syukur kita ingkang mekaten pangandikanipun. Tansah podo saoso syukur marang Gusti Allah Sang Rama tumrap samubarang ing asmani Gusti kita Yesus Kristus. Pisungsung kita kembalakan sinarengan rerapaning kidung pasamuan Jawi 106 podo setunggal sama tiga kulong aturakan sembah bekti.

Tumunggu kita derek kula derekaken Allah Rama ingkang wonten kraton swarga kawula marep malih ing ngarsa paduka ngaturaken panyuwunan ingkang ageng awit paduka tansah kersa ngayomi lan berkahi dumateng kawula ing ibadah wedal menika saged lumampahan kanthi lancar. Langkung-langkung kawula saged nampi dawuh pangandika paduka lumantar Ibu Pendeta Nanda Natalia Anugraheni. Dawuh pangandika paduka saged nyatakaken dumateng gesang lan kapitadosaken kawula. Gusti kawula Yesus Kristus, anggen kawula sami ngempalaken pisungsung mugi paduka berkahi lan nyucaken kawula ugi ndedonga kagem Bapak Ibu Pradoto ingkang ngrigenaken pisungsung menika. Kawula masrahaken wonten ngarsa paduka ingkang paring kekuatan lan kawicaksanan. Duh Gusti, sekedhap malih ibadah menika badhe purna lan badhe wangsul ing papan panggenanipun pun kawula piyambak-piyambak mugi paduka ingkang nuntun lampah kawula. Donga kawula menika kawula aturaken ing ngarsanipun paduka Gusti Yesus Kristus ingkang sampun paring donga Rama kawula ingkang badhe kula aturaken sesarengan. Duh Rama kawula ingkang wonten swarga, asma paduka mugi kasucikna, kraton paduka mugi rawuh, karsa tuan mugi kalampahana wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi keparingan rezeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dening kawula. Menapa dene kawula ugi sampun ngantos sami katandhakaken dening panggoda mugi sami tuan walaken saking pawon awit dene tuan ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin.

Pasamuan ingkang kinasih, Gusti Allah tansah jangkepi kita kangge nindakaken saben timbalan kita ing jagat menika. Tansah elingo bilih Gusti Allah paring pitulungan satemah kita nggadahi tekad kangge mbabaraken sih katresnan lan keadilan. Sumangga kita wangsul ing gesang kita piyambak-piyambak dene benjang kita ngadepi karibetan saha maneka warni pepilihan. Sampun ngantos dumawah ing dosa. Ngupadiyo putusan ingkang bener, putusan ingkang tansah ngluhuraken asmanipun Gusti lan nuwuhaken tentrem rahayu. Pasamuan kang nyawiji.

Pasamuan kangge nasi semoga kita mengker saking papan pangibadah menika kanthi tentrem rahayu kinantenan berkahipun Gusti lan tampenono berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwah maringono berkah dumateng panjenengan lan ngayomono panjenengan. Pangeran Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dumateng panjenengan lan maringono sih rahmat. Pangeran Yehuwah kersa nungkulaken wedananipun dumateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.